8:19, cijenjeni slušalci, i dalje ćemo ispunjavati naravno vaše muzičke želje, ali evo prije toga da kažemo da će se peta redovna sjednica opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održati dana 6.7.2026. godine ponedjeljak sa početkom u 15:30 u sali vijećnice. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Pod 1. Usvajanje izvoda i zapisnika sa 4. redovne sjednice, 1., 2. i 3. nastavka 4. redovne sjednice, 6., 7., 8. nastavka 8., 9., 10., 11. vanredne sjednice opštinskog vijeća. Pod 2. vijećnička pitanja i odgovori, pod 3. izvještaja o realizaciji odluka zaključaka na prethodnim sjednicama, pod 4. odluka o izdvajanju novčanih sredstava đaci generacije za mišovitu srednju školu i osnovnu školu, 5. rebalans budžeta za 2026. godinu, 6. dostava izvještaja i planova Sportskog saveza i nogometnog kluba Mladost, 7. zahtjev za hitno postavljanje zaštitne ograde u mjesnoj zajednici Bukovača i donošenje odgovarajućih akata i dokumenta.

Vrijeme njegove vladavine Bosna i Hercegovina je od koliko toliko funkcionalnog protektorata došla u stanje institucionalnog rasula i potpunog nepovjerenja među narodima. Obesmislio je demokratiju, a odlukama i dekretima kojima je vladao možda i trajno je zapečatio unutrašnje podjele kojih je uvijek bilo, ali nikada kao sada. Svojim histeričnim ispadima, kakav je bio je onaj u Goraždu 2022. godine, Schmidt je u potpunosti srušio iluziju da je BiH suverena država i pokazao da je ona feuda ili poligon za iživljavanje stranih birokrata. Pišu nezavisne. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Rukovodioci tužilaštva i suda BiH u epicentru afera. Malo ko je u proteklim godinama došao na čelo tužilaštva Bosne i Hercegovine, a da karijeru nije neslavno završio, s tim što je sada takav primjer zabilježen i u sudu Bosne i Hercegovine. Afere, suspenzije, smjene, istrage su gotove postale matrica po kojoj funkcije gube nosioci visokih pravosudnih funkcija. Na drugom spisku ovakvih primjera je upisano ime Ranka Debevca, koji je za predsjednika suda BiH imenovan 14. decembra 2016. godine. Uhapšen je u decembru 2023. godine, a prije nekoliko dana ga je prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine razriješila pozicije i predsjednika sudije suda Bosne i Hercegovine. Evo da vidimo, kaže, udruženja traže da se naknada ne obustavlja nakon smrti djeteta. Odlukom Vlade Republike Srpske od 1. augusta se nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece uvećavaju primanja sa 750 na 800 konvertibilnih maraka, no iako je ovo pozitivna odluka, iz udruženja roditelja napominju da je 119 više članih porodica u Srpskoj, čije je jedno dijete umrlo, izgubilo pravo na ovo primanje. Iz udruženja napominju da su više puta slali inicijativu da se ta primanja ne obustavljaju, ali da je ona odbijena uz obrazloženje da zato ne postoji uporište u zakonu. Susreti šljivara čuvaju porijeklo i tradiciju. Šljivari potiču iz Dobrog sela kod Bosanskog Petrovca, Golubića kod Knina, sela Zebe u opštini Bosansko Grahovo, a najbrojniji su Jablanici, Podgradcima, Jazovcu i Mašićima kod Gradiške, Banja Luci, Novom Sadu, Sisku, Rijeci i Zagrebu. Postoji više historijskih izvora o naseljavanju Golubića žiteljima srpske nacionalnosti i pravoslavne vjere. Među njima su i preci šljivara, tako na primjer Prota Savo Nakićenović u knjizi Kninska krajina navodi da su se plemena koja žive u Golubiću naselila između 16. i 18. vijeka, većina u periodu od 1525. do 1527. godine. Bosanski Petrovac se smatra izvorno maticom krajiškog roda šljivara, koji su dio većeg roda zajedno sa Pilipovićima i Predojevićima i slave istu krsnu slavu svetog Alimpiju Stolpnika. Šljivar je i naseljeno mjesto u Srbiji jugozapadno od grada Zaječara. Također o ovome čitajte u jutrošnjem broju nezavisnih novina. Nova Alumina ne traži krivično gonjenje Džombića. Preduzeće Alumina, koje je bilo jemac plataca, kasnije otkupilo potraživanje po osnovu spornog višemilijonskog kredita firmi Energolinija, zbog kojeg se bivšem premijeru Republike Srpske Aleksandru Džombiću sudi za zloupotrebu službenog položaja, ne traži njegovo krivično gonjenje, niti prema njemu ima bilo kakva potraživanja. Evo da vidimo što još pišu. Kaže, vjetar rušio stabla, Skoplje pod vodom. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama, olujnim vjetrom, grmljavinom i lokalno gradom pogodilo je dijelove Hrvatske i Sjeverne Makedonije, ostavljajući iza sebe poplavljene ulice, oštećene objekte i velike probleme u saobraćaju. U Hrvatskoj su vatrogasci cijelu noć uklanjali srušena stabla, ispumpavali vodu iz podruma, dok su u Skoplju pod vodom završili brojni podvožnjaci, kružni tokovi i saobraćajnice. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Ubijena majka poznate političarke Vagija Nestora, majka političarke vladajuće Nove demokratije Afrodite Nestore, preminula je od teške opekotina zadobijenih u požaru nakon napada na porodičnu kuću u Solunu. Evo to su naslovi, kaže, znate li šta mačke najčešće sanjaju? To sve možete čitati.

centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.